That's why I love you, sahabat Sonora. Nih ya, nih gimana kalau saya tuh kurang cinta apa sama sahabat Sonora gitu ya. Nih udah joinnya terakhir-terakhir, Kasang Bolang 007 Panjul. Nih kak ya, lagu Naf Akhireku Menemukanmu, spesial buat kakak saya naikin.